0: Y así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
2: Hola, que tal? Bo día. De hoxe será no meteorolóxico unha xornada de transición, aínda con altas temperaturas, pero na que irá aumentando a nubosidade en previsión de que mañá cheguen as chuvias. Hoxe recollemos as queixas do sector do transporte polo corte total da A6 a causa das obras de mellora que se están levando a cabo nun tramo de 50 km. Volveuse habitual para os transportistas quedar atascados nos desvíos habilitados para evitar o tramo no que se realizan os traballos. Núcleos como as Nogais ou BCRA asomen o tráfico desviado en vías interurbanas que non están habilitadas para ese volume de circulación. Dende Tradime, a Asociación Provincial de Transportistas por Carretera, falan dunha mala planificación ao realizar unha obra de moito calado en pleno período vacacional en a única vía que conecta Lugo coa meseta. Agora imos con este outros asuntos que marcan a actualidade da provincia. Antes de nada, botamos un ollo ao pronóstico meteorolóxico para hoxe. Durante este mércores iremos notando como perdemos a influencia anticiclónica, veremos como aumentan as nubes e pasaremos dos 30 graus, que aínda se agardan que registremos hoxe, a máximas de 20 previstas para o xoves, cando se prognostican ademais chuvias en prácticamente todo o territorio lucense. Polo de hoxe non se agardan precipitacións, agás chubascos no norte da provincia para as últimas horas do día. En canto ás temperaturas, repasamos os termómetros da provincia a esta hora. Na parte baixa atopamos os 14 graus da Fonsagrada, 19 marcan en Burela. As máximas na costa van ser hoxe de 25. E na capital da provincia temos 18, onde chegaremos a marcar 30, que de novo van superar nos municipios do sur.
3: ¿Aún no conoces GVM? Descubre el nuevo GVM Hora 5, el SUV con 7 años de garantía y un precio de lanzamiento de 19.950 euros, con opciones gasolina, híbrida y eléctrica que se adaptan a tu estilo de vida. Ven a conocerlo a NIT Motor, nuevo concesionario oficial GVM en Lugo, Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. GVM, tecnología y diseño que te llevarán más lejos, con la garantía de Grupo Ditram.
4: Este verano, si vienes al norte, detente en Viveiro, porque aquí late uno de los corazones culturales de Galicia. Regal Cerámica, Premio Nacional de Artesanía. En su taller nacen piezas únicas que viajan por todo el mundo. Arte hecho con tierra, tradición y manos maestras. Visita el complejo cultural Regal Xunqueira, con museo, sala de exposiciones y tienda propia. Y descubre la tienda de Porta da Vila, donde además de nuestra cerámica encontrarás plata de Ardentia, joyas de Silvereira, cuero de Medialúa, conservas, vinos y productos gourmet. Gallegos, Regal Cerámica, cultura que se toca.
5: Este verán prepárate para diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.
2: Continúan as obras que manteñen cortada a A6, que resulta unha molestia para todos os condutores, pero perxudican especialmente o sector do transporte, porque os retrasos, sinalan, non son puntuais, senón que se converteron en algo habitual. Van desde os 45 minutos até as 2 horas en algún momento, o que supón para eles perdas económicas e condiciona o horario dos traballadores dun sector no que os tempos xa son moi xustos habitualmente. Explica José Fernández, presidente de Tradime, que 10 minutos de retraso un luns poden significar para un camioneiro non volver a casa.
6: Por exemplo, se temos un retraso de unha hora ou de dúas, como pasou ou aconteceu este fin de semana, ou máis, tes un horario de verán que se reduce considerablemente, que mellor están hasta unha ou tres nas fábricas, e tú xa vas xusto, en condición normais, encima tes estes retrasos, pois o que origina que mellor teñes que quedarte por día seguinte, con consiguiente perda económica ou que xa non podas cargar outro viaxe porque está no outro horario de verán e cando te pasas a descargar e chegas ao seguinte cliente, para que te fagas unha idea de 15 minutos perdidos un lunes, pois podelos arrastrar un viernes e non retornar a casa, non?
2: Dende a Asociación Provincial de Transportes por Carretera reclaman unha mellor organización, que se busquen alternativas como traballar de noite ou abordar tramos máis pequenos con cortes de menor incidencia. O Partido Popular vai levar o asunto ao Congreso e ao Senado, preguntarán por que o plan de tráfico para esta obra contempla ese peche total da vía durante 50 kilómetros en lugar de actuar por tramos. José Manuel Balseiro, senador popular.
7: Vamos a preguntar qué pasa para variar o plan de tráfico que estaba previsto na provincia de Lugo para a A6 para desviálo a Nacional Sexta, en 5 tramos se iba a facer, por lo cual se iba a facer en tramos moito máis cortos, e alguén decide cortar toda a autovía, desviar o tráfico a Nacional Sexta desde o Corgo hasta Piedrafita, é dicir, dunha sola vez, e gracias a esa decisión tan desafortunada se está montando os caos que se está montando.
2: É da sanidade. Os veciños de Cervantes montaron na ronda da muralla un pasarrúas reivindicativo con música. Quixeron chamar a atención sobre a situación da cobertura sanitaria no municipio. Levan meses realizando concentracións periódicas e aseguran sentirse fartos de promesas e anuncios que non se cumpren. Piden unha atención sanitaria accesible e estable tamén no rural. Faino a súa voceira, a voceira dos veciños, Amelia Amido.
8: Neste momento que temos é un médico para todo o concello, que antes tiñamos tres, tiñamos un en Doiras e dous en San Román. Neste momento o centro de Doira está pechado e San Román está con un médico 2 horas ao día e cada día un médico distinto, o cual significa que se hai unha urxencia ten que ir a un domicilio, xa perdeu as 2 horas.
2: A falta de recursos nos ambulatorios repercute despois na atención hospitalaria. Conseguir unha cita co médico de cabeceira antes de 15 días no verán é complicado. Pasan meses antes de poder ver a un especialista e a saúde non agarda, así que os pacientes rematan na sala de urxencias. No Ula, nas últimas horas, produciuse un pico de 324 pacientes, que Rosa González, da CIGA, explica por esta disfunción da atención sanitaria.
9: Pensamos, e así non lo comentan os compañeros, que claro, a atención primaria non está atendendo en tempo as demandas da xente, que non están malos, acaban en urxencias, lógicamente. E logo, as listas de espera tamén, que están aumentando moitísimo, e iso deriva tamén que xente que está pendente de unha atención por un especialista, pois que se encontra mal e tal, e acaba mesmo.
2: Entende que sería adecuado contar cun reforzo en previsión de momentos de picos na demanda, especialmente no verán, e contando que a situación non vai mellorar de cara ao futuro. E da crónica municipal, un par de apuntes. O Concello de Lugo anuncia que vai renovar varias marquesinas, pon en marcha un plan de renovación destas instalacións para gardar os autobuses. Polo de agora, vanse cambiar 7, segundo anunciou o concelleiro de Mobilidade, Antonio Meijide.
10: Estamos instalando a día de hoxe 7 novas marquesinas, dende a zona da Fábrica da Luz, o entorno da Campiña, tamén calle Castelao, Paulo Fabio Máximo, Rotonda do Centro, en dirección ao centro en Infanta Helena, tamén en Montero Ríos e en Avenida de Magoia. Estamos instalando estas 7 e nas vindeiras semanas encargaremos o arrenxo de outras máis e encargaremos tamén novas localizacións.
2: E ademais, a campaña Lugo Limpa, impulsada polo Concello a través da Concellería de Benestar Animal, repartiu xa 200 kits de limpeza para donos de mascotas para poder manter limpas as rúas. Avanzan que o reparto vai continuar en setembro nos barrios, destes kits que incluen unha botella pregable e vinagre de limpeza para diluir os ouriños dos cans. Mar Carballas é a concellera responsable.
11: Quero dar as grazas a todas as persoas que vos achegastedes a casa do Concello a recoller o voso kit, moitas acompañadas tamén dos vosos peludiños. Por iso, imos a continuar. En setembro, Lugo Limpa sairá aos barrios. Levaremos os kits a distintos puntos da cidade, dos que próximamente anunciaremos as datas e os lugares de reparto. E lembra, o teu xesto fai cidade.
2: En o 90 aniversario do asesinato de García Lorca,
12: vos aires ten unha gaita.
2: O artista lucense Primo volve homenaxealo cunha intervención artística na cidade, un Federico García Lorca de acrílico e tinta china sobre papel craft pegado nun dos muros das escaleiras que baixan do Parque de Rosalía á rúa Fray Plácido Rei Lemos. Vestido como no azul da barraque, cargado cun pico e unha pala, recorda aos mortos, aos represaliados que aínda non se exhumaron das 26 fosas identificadas na provincia. Só se interviñeron 10, os lucenses xa están indo coñecelo.
13: Pues mira, curiosamente ayer por la noche, viendo en internet, pues descubrimos que bueno, que estaba esta pintura aquí, y bueno, pues hoy se conmemora un día especial. Y bueno, pues tengo aquí también a mi familia de Madrid y bueno, pues mi sobrina, una admiradora, aunque es muy joven, pero es una admiradora de, bueno, pues de este señor.
14: Pues sí, me ha hecho mucha ilusión, porque es que además García Lorca siempre te ha acompañado, sus obras son increíbles y pues siempre hace ilusión que le hagan homenajes y que siempre esté presente, la verdad.
2: Homenaxe musical tamén de Pano Sedán, o que escoitamos con este poema musicado de Lorca, de ses 6 poemas galegos. Con esta música chegamos a 7:30 da mañá. Continúa Hoy por Hoy, Naser.